tiki taka ti, kuliki taka, saka laka tiki taka tiki, saka laka tiki taka tiki, saka laka tiki taka tiki, saka laka tiki taka, kuliki taka, kuliki taka.